0: có và có bò đạt à sam thế hay tọa và kini ki marrep ki yong phi wa akuli kam đọc họ bị nê và literally cái ki marrep ki uda rep happy hả ta chong sa ba thế nung con nung chap wa akuli phi kam ong phi và us in phi xiang sup ba phi rep đấy thế y phi khana y và yong ni ujet in kam ong kis in em ki arjet no us in he và us in kian thế nãy cái lăng yong phi phi yêu theo ujet sambi uwa phi rep
1: Bonistai irau itu usin orang usin meten usinnya tu bangun wa rap dan kapte rap ista meduna bun tam tam ikut tasa mur pak iba de bun merap air rap kita ngwa itu bang kenyang kat orang ram tun rap yo buat rap yo lat dan rei man man tu kenyang mur bang put tadok dan kapte rupam
0: ông bị hành vi hạ cái tai cái chân ông yong pi rep pa pi yong ni us in hen de te hạ cái tai cái chân ông cái yong pi mà yong ni us in và rep pi một đã rap bôn hi gì nong chong chân ông pi hạ cái tai cái chân ông sa ba và rep us in mà đang rup pi em mà cái rep
1: ta em te si percang percang ro ikut yong ấy te em gua kêu em tu đam mê phật lại chít sáng tăng chít sembe biang chít sembe em te rap he tiba kacang-kacang tem embun ni tu ha kujung hurep simon arman amti rupom tang ni dapot embun teh
0: te ji pi kuna ma wa yong ni u sin wa arabiata chnong tha yong pi mo ji pi kuna i wa pi kam ong da rap ba pi o mo te ji pi kuna i mulu mala wa pi da rap bon snem mi rap pi o mo da ha gi gi sngi mo ki wa pi rap yong sin
1: rap bon snem
0: thế giúp con ai ý và news in và rep mà cầm ông cái thao của cắt quan quay qua yêu sâm bì của cắt quan rep hay cái tai cho nó yong pi
1: cho ngô in ý thao kêu bún in yếm té một ý thao lại hết ý thế cùng em sinh ra một tham ăn ý thao khai chắc ý thao thế
0: ông mới cho ngay chả yong cho ngay yêu sâm bì vì yêu sâm bì chỉ bún một rep bì chỉ bún mà giúp con ai ý và giờ cái này cái thao rep yong pi cảm ơn hạ gata cả chân ông yong pi mà mình phải em cam pi cái tu cái thao hoa rep yong us in cảm ơn lệ pi cả gì đi em cam kí hoa pi phải em cam pi rep yong
1: us in nhớ chân ông ấy cảm ơn nát thế một cảm tu đến đây mình đã kaba đã thật kaba thật khó đã thật kaba tu stang phải bảo yuswar ya dan sa lo ta mình đã yap cái đây mình đã yap isla đã bị đây đã thoát đã thắng kata mana ini sembar jenuri mud ajar sang depo di depo mud kalah di depo itu dapat song depo ada mus dang song kalau menaik mas kamu tuh ada sedang pak dang song pak bat mana baru mana menaik April.
0: Ambil juga tahu ke hak pengkod hak penjengar bahanda hak cakap tung pi. Wewa kamu dah tung pi yaitu in yaitu sembil yang pi. Em miki sebok ke pen MK pi mau in utung pi direct sembil mah.
1: Darak mai untuk klem istai bem luar. Tu mai untuk mana tidak po mana tu satu produk hendau semua hendau data no no tu serum data tung.
0: Ambos inrap sub hau tung mah kamu orang piham tidak pengkoi penjengir nama dahai tung tu apor mon datu u u bo sembe nama dahai. Tapi ye pun naik iwa yang ni us sembe kamu orang pinu usin hand deh. Uni wada emcuan sembe nak iwa hek kewasian ke yang pi mo mo akan unu sembe wa dap dupi utin nak iwa tuan kitau
1: cepat ho kat hai mo mencua ngadang kini te ngadang kini yung nang dap upa te dap erbun yung nang si stang am le yung so yung nang tem nino tit isem tem te nang stang ini nang ngadang rap kino udah dap upa te dap am bun si nang le yung so yung kam te ning kis nong thar mo di tit peten yuan te man bun jo yong hadok ani ja
0: ambe no lagi tagi por modang depan MK pi do te bo sembe ma te siang sub ha mahan biya among pi nedu ki ki be gi pa ki yang pi de ya luti ki pi u rap yong nu suin wai wa yong nu sembe le kam ong da ten ni pi u hadu gi ni gi sngi te yi pi khona i wa kam ong pi ne wa yong nu suin wa rap pi ya ta ka chnong saba wa bon wa ra rap pi u ho banai wa le wo banai wo so mana buat biar nu sembe mo, kamu ang pihak kita gimanae? Kawan por wan cimporo hadu wo yo api wo ukulak wan. Kaya kawan kurukam tung kurukam koi pencengar kurukam sumar yang nu usin wapi darapi.
1: Emu gua tung, emu yam turu tung